0: Harry County 911, go right, ambulance, get Harry Fire. County ambulance, county medic, 295 Main Street, 57-year-old male. Ambulance, county medic, 295 Main Street, Ferry. 57-year-old male, altered mental status, ALS response, Ferry County 911-1558.
1: Ferry County
0: 911-5051.
1: 911-5051. Yes, ma'am, show 5051 in
0: route. 5051 in route.
1: 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5051 5 911-1451.
0: 911-1451. 1451 is in route. 1551 is in route. 1559.